biasa pula pini kerasa yang becik yaning kantenan mih mih punika sane ngawi sengkalo.

makin mewali lantorong di tiang tur ke bawah. Kadi lingih ide nak peraganan duit hati mina kadi kita nak elingsir hari kanyakan bulan.

Pangelaksana Pidab-dab Duki sane sampun lintang sampun sane makawinan punika.

maning punika kebaos karma pale buah pekardi makawinan ngamek karya dumun wawu punika kepuponin manut kadikarya nisane kemartian.

yen sampun raris. Pada diaga, pada siaga ring sejroning pajang nidenin kauripane punika.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi, bagi kena-kena, wenten iki bu EKBB, dalan.

0: Erikanyakani dengan dike punike sekadi anak ngrum-ngrum manis pisan punike pengandikani deh.
1: Kapot tangisan

0: Dari Pejah Sira ni ke?
1: Sang Arjuna.
0: Sang Arjuna Pejah ni ke? Nah, cuba ulang tu macam.
1: Entah ke? Ture pesat
0: tu Pejah. Nge. Nge ulang.

0: Manut bawas beli ini. Beli misadio pacang. Nelasan punika sekancan mesek.
1: Sekananing musuh dateng.
0: Rikanya kan titiang kalurug punika antuk mesek. Saneng rauhkan titiang. Sampun beli mesangup pacang ngasoran.
1: Iya toke siano nolo yano.
0: Binde?
1: Iya sepala kita. Kita serayeng dayo bayo.
0: Nah, punika patut dagingin mangne tumus kerten beli ini. Sanang pisan punika beli maka kanti saya ronin pakai wah di tiang beli. Eh, enten nih desang duri dana.
1: Ulah mesti si king eh.
0: Nggih.
1: Puang ucap

Duane nede masuo bawa sungsut punika rikanyakan pacang kau nangah.

0: Bonecas. Kawinan idejak menang permangkin sungsut sungkawa matih nepu nih kering panjingat nih dene sekadi anak kebengul
1: malah sikit ya nak ye
0: yeah.

Bapu bakal nyilih nyelang buat kesaktian. Ceninge kedo nyen kayun bapu nih.

0: wanin agang pisan punya kata don saboh mawinan meklep klep punya kata tete.
1: Semua tu dong kak.
0: Yeah, lagi sampun.
1: Kirang langkung ampurat tu.
0: Oh, sampun becik ni ke?
1: Saya nak sampun boleh, masanakan dulu, nak durung boleh, raris munggah. Yeah. Salah kator dong kak.
0: Yeah,
1: durus. Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge, tabanan, tabanan. Om Swastiastu.
2: Nah. Om Swastiastu, ratu dong kak.
0: Beganyar bin.
2: Ya anyar ngenyong sari.
0: Nggih, dah kadek nggih.
2: Nggih, ditian ana sinten dhe mung kak.
0: Nggih, sarang-sarang.
2: Tar dulu dene iki tunge.
0: Terus.
2: Om Swastiastu.

Alor kerahajangan jagat punika setata kinkinin kinkinan ide punika sami.

0: Saking linggi hidup sangyang siwa.
1: Boleh dikira tu enggak?
0: Angyau ni ke nilain pang mandi betlah waktu.
1: Pas tu.
0: Nih.
1: Ingat ratu, cek semua ratu.
0: Yeah.
1: Ayam ada apa? Sarang lugu saji, lugu saji sesilam. Sandang demun sampun boleh. Mereka salar sampun. Yeah, ratu, ratu ngumpung kak. Sarang ngepuri merah rajang tu.
0: Yeah, ampun becek ni ke.
1: Yeah, galak ada orang di siang ratu. Tak ada perama Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingat, udah kadek. Peniki, malih. Enten kantun malih siki-siki ni ke. Om, swastiastu.
2: Om swastiastu, Gungka.
0: Inge, Niki, sampun.
2: Ada penutup kan, Niki.
0: Yang ditunggu-tunggu. Kak, angku gede kawin. Inge, Kak, terus.
2: Inge, Inge. Om swastiastu. Tangan jernih lu mampu si sanginu. Pacaran
0: ingih lurus memargi rares sang sana sampun kapi tuduhin
2: aduh ngerebat nih kini saya pun janggih
0: ah cara ada mungkin toke itu kerorok-kerorok-kerorok kata
2: ini kang yang dong eh uang memaring sariru wangi mulia mula mukti ning hidup
0: tuaning sam
2: ning len
0: tuaning ido nenten mikayunin punika saktin anak siosan tuaning ido sampun percaya punika ring kesaktian ido sang Bima
2: tak wanten sang rakeng wahana lumaku juga muangga dango nginuna
0: ida nintan sarang punika ring paling yane ida sang Bima Sena wantah memarga punika sambil yang ida nyantung-nyantungan punika gadan ida nih

Ingiri sampun raris puput ide sang Wibisana ngastawa ide batara sekadulurin antuk pikayunan ide sanin ning tanpa teletah.